Sve najbolje što se poželjeti može povodom 80. rođendana dragom tati Borišu Ropčević. Od srca želi sin Dejan sa suprugom Daliborkom i djecom Borisom i Dorom.

Bratu Borislavu Ropčević iz Grčice. Sve najbolje povodom 80. rođendana od srca želi sestra Slobodanka sa sinom Nenadom i kćerkama.

dragom bratu Borislavu Ropčević iz Grčice sve najbolje povodom 80. rođendana od srca želi sestra Slobodanka sa sinom Nenadom i kćerkama.

Dragomu Ujaku Borislavu Ropšević iz Grčice sretan 80. rođendan. Od srca želi sestrić Rade Nikolić sa suprugom i djecom.

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Radio Valentino.